0: su nedavno preminuli Đorđe Kabijević, Orafat Tajev i tako dalje.
1: Dakle, ukoliko ste u prilici...
2: ...hrvatske kinematografije, a tradicionalno kao gostujući film festivala prikazujemo jedan od najnovijih filmova iz bosansko-hercegovačke kinematografije ili drugih država iz bliskog okruženja. Boraški filmski festival vrlo često kroz medije nazivaju Mala Pula zato što se gotovo kompletna hrvatska produkcija dugometražnog igranog filma sa pulskog festivala seli u Orašje. Festival nakon Ivinog odlaska započinje svečanom akademijom posvećenom tom glumačkom velikanu i sa temom vezanom uz njegov lik i djelo, i sve je popraćeno bogatim kulturno-zabavnim programom. Ove